0: meye Muslim but mitie wo pa
1: me da me ma me afdon sa ko sanya me cha ase aw wa plafo mi sa ketwa no start so tie wo na yesoya ho machi a the first in obese of the battle em se na wo joy o se dey o the battle no we be in ho wo nti e betie sa afisi na me jump sa e ma me papa wo etie sa na first nso na me suru no eti wan na me gather courage ko bi sa na wo wan na be wo tie radio station ba ko fa no se ai oso po wu so ansa wo ho nsi a nti e chire a me se se me tie wasem eti wo preaching mo bo mpa ye obekase ye so ho machi ne no mo mpa ye the same thing ti di mo na me de beni ye me ko school ni na o ma me radio o se fato ha no se eti adom ba ye no no ni frequency ne o se ah wo ti se wo ko radio foforo so mo ka twin po a nti me hwe station me so number ba o se me ni me search beti me so ho machi daddy na ma search sa me hu why o se adechi me hu o se sa hwe the next day eti me se na pressure ne ba na me too ma me so na me search and I'm start to say me nti me hu say adom 106.3 for so many years the story ho machi a me station me change fiti ho machi one na ye be sori a me de beto one na me mite one na me de beto wo tie twitching bia ni o sofo bi o be bia ke sha no pa no bi sa me say ne wuti o so o sofo hu so asa me say ai wo so say e no ka na ye be bo abro bo ye ni say me re ko sesen obeka che me so to hu so asa to hu so asa on the side of us to hu so asa ala so mo mi tie na be hu ye na be break it a gab na ehu na na me ne wo ma no no afele do be ye ma danfo me su me nyi ama wo mai me hu se me ne me mai de bia do me fa mi tie ena enu se ma me ne mo relationship ena en che che o be ye we ne o ka se o si o o mu so ko la no se se na mu se de o mu be na de hu so asa is talking no me nya so le ya o si na fa on to o pa mu amu ka so mba ko mia akwa ko se sisters e ba ko to station because ye da to wo ye nchenji me ma me introduce wo e ba ma bra bo embetie wo preaching ebe niye o mama ben Christo
2: bishop ametie no fimi mu fra brem ameda se tie no
3: anti tina na me sure pa na djuma pa wo ye o time ne ade ne onim die o de betena ho na odi tu amanfofo na o sha nipa nkran in fact obi mfa nyame djuma a onya so mfa so nti djuma wo ye die nkopon de bia onkenya ho na ye no more na no god will surely bless you for that.